0: throwdown.com.
1: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
2: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
3: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modal usaste?
4: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
3: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
4: Sí, el zodiaco nunca miente.
5: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
2: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
6: Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora.
7: ¿Un accidente te dejó con cuentas médicas que no puedes pagar? ¿Perdiste días de trabajo y no sabes cómo recuperar ese dinero? Ya sea que hayas sufrido un accidente o una lesión en el trabajo, The United Firm, la Liga Defensora, está aquí para ayudarte a poner dinero en tu bolsillo sin importar tu estatus migratorio. 855-855-4155. 855-855-4155. Accidentes de auto, accidentes por resbalón y caída, estrés o maltrato en el trabajo, no hay costo para iniciar su caso. Y si no ganamos, no cobramos. Llámanos hoy.
6: 855-855-4155. 855-855-4155. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
8: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
9: Estoy en escena del choque.
8: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
10: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Algunos viven de engañar a las aseguradoras, preparan un accidente de auto y reclaman por lesiones que nunca ocurrieron. Presentan falsas reclamaciones de compensación laboral para cobrar salarios no devengados. Si cree que alguien hace un fraude de seguros, llame al 1-800-TEL-NICB. Un mensaje de servicio al público del National Insurance Crime Bureau.
9: Ahora tú nos puedes escuchar por internet en www.exitos1071.com. Visítanos y continúa escuchando solo éxitos 107.1.